0: I'm your baby tonight med Whitney Houston får inleda förmiddagen här i P4 Sjuhärad. Glad att du hänger med och lyssnar denna torsdag. Sara fortsätter att hänga med i studion med det senaste från lokala nyheter och runt om oss här.
1: En domare saknas ju just nu på tingsrätten i Borås och det här det har får konsekvenser.
2: Ja, det innebär då att 7 stycken förhandlingar i mål och en sammanträde måste tas om.
1: Det här säger lagmannen och chefen för Borås tingsrätt Fredrik Jonasson som inte vill gå in närmare på varför den här domaren är frånvarande utan säger att det handlar om en oförutsedd frånvaro och att det är ovanligt. Men vi är alla människor så saker kan inträffa, men väldigt ovanligt säger han.
0: En långa processer som man ska dra igenom igen där då. Vi kan återupprepa det här också att regeringen nu drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället så föreslås nu

0: att en 14-års gräns då för de allra grövsta brotten, det här säger justitieminister Gunnar Strömmer, moderator, på en pressträff som pågår just nu. Vi kommer säkert få mer info om det senare här under programmet. Vi ska fortsätta prata politik. Lina, du har ju tagit dig ut till de allra minsta som undrar sak kring politiken idag.
1: Ja, men jag har tagit mig till Silverpoppens förskola i Borås och här så ska lokalpolitiker ställas mot väggen av 5- och 6-åringar som går här i skolan och fråga det de har tänkt på, helt enkelt.
0: Det är stora frågor de har, i alla fall för dem i deras värld. Vi ska ta och höra de frågorna här lite senare då till våra lokalpolitiker här i Borås om en liten stund.

0: Och jag fick nästan lite rys på hela kroppen. Vi är ju här nu mitt i sommaren. Sommarvind, mitt i studenttider, skolavslutningar som äger rum. Ja, sommaren är här. State of Sound och Gustav Norén är det som ligger bakom den låten. Ibland slås man bara drabbas av att nu är vi ju mitt i det där som många längtar efter, alltså just sommaren. Nu ska det handla om politik. Vi ska ta oss ut till Silverpoppeln på Göta, en förskola som ligger där. Dit är nog politikerna nu faktiskt på väg, för efter 10:30 så ska de ta sig dit och bli utfrågade. Ja, kanske av de mest kritiska granskarna. Jag vet inte, Elina, du är på plats där i alla fall och ska prata med barnen nu innan.
1: Ja, precis. Nej, men jag är här omringad av flera olika parter som ska ställa politiker mot väggen, och alla har på sig rosa västar, så de är helt redo. Jag har med mig, vad heter du?
2: Matteo.
1: Matteo, vad är det du vill fråga de här som kommer hit idag?
2: Om vi kan få gungor.
1: Gungor? Ni har inte det?
3: Nej.
1: Du säger nej med huvudet, men varför tror du att ni inte har gungor då?
2: Jag vet inte.
1: Du vet inte? Och det är därför ni ska fråga. Och vad heter du?
4: Vilma.
1: Och vad undrar du för någonting?
4: En gunga.
1: En gunga. Finns det något annat du tänker på?
4: Med ruskana.
1: Ruskana. Men vad vill du ha för gunga då för någon? Hur ska den vara? Ska den vara stor, liten, för flera, för bara en?
4: Stor.
1: Stor. Så att man gungar med sina kompisar?
4: Ja.
1: Ja. Och sen så, vad heter du?
5: Zoe.
1: Zoe. Och vad tänker du fråga?
5: Vet inte.
1: Du vet inte?
5: Nej.
1: För jag hörde att ni hade några frågor om varför ni inte får äta tårta. Var det då? Är det någonting ni undrar?
5: Mm.
1: Ja. Men tror du att de äter tårta varje dag?
5: Ja.
1: Och hur tror ni att de kommer vara sen när de kommer hit, de här politikerna?
5: Jag vet inte.
1: Du vet inte? Vet någon av er vad ni tror? Hur kommer de vara? Kommer de vara snälla, stränga? Hur tror ni att de kommer vara?
6: Jag tror snälla.
1: Du tror snälla?
6: Jag tror också snäll.
1: Ja, okej. Okay. Och sen så är jag också med mig några pedagoger. Vad heter du?
7: Alexandra.
1: Och varför har ni valt att bjuda hit politiker?
7: För att barnens intresse är, de hade frågor, och då valde vi att bjuda in politiker som själva kunde svara, så de får svar direkt från källan. Mm.
1: Och vem är det som har kommit på de här frågorna?
8: Vi har suttit med barnen själva, och barnen har kommit på de frågorna.
1: Ja. Mm. Och du heter?
8: Samira heter jag, och är pedagog här.
1: Ja. Och hur sattes det ens igång ett samtal om politiker och vad man ställer för frågor och vad man undrar om till dem?
8: Mm. Barnen undrade vem är det som bestämmer, och vad de, och då sa vi att det är ju vår chef då och politikerna, och då sa de, vad är politiker? Och då sa jag, då tar vi reda på. Så vi ringde ju Ina Furtenbach som är vår förskoleförvaltningschef, och hon bjöd ju två politiker som kommer idag. Då är det Anna Svalander och Andreas Ekström som kommer. Så får barnen ställa dem mot väggen med sina frågor.
1: Ja. Vi ska få höra några fler frågor alldeles strax från några fler barn också.

0: Ella Langley, Chosen Texas, här i P4 Sjörad. 20 minuter över 10 är klockan. Melissa heter jag som hänger med dig fram till klockan 1 idag. Funderar också ibland på det där varför man inte får äta tårta varje dag. Så jag tycker frågan är högst relevant, den som barnen kommer att ställa då. En av frågorna till Borås politiker här under förmiddagen. En av dem där var ju då, Lina, varför får man inte äta tårta och varför finns det inga gungor ute och sådär. Vad undrar de mer?
1: Ja, det kan vi ställa dem direkt faktiskt. Vi har med mig två andra barn också. Vi har Lorian och Neymar. Vad undrar du, Lorian, för någonting?
2: Om vi kan äta Nutella-pizza varje dag.
1: Och varför tycker du att man ska äta Nutella-pizza varje dag?
2: Det är gott.
1: Och tror du att skolan skulle säga ja?
2: Ja.
1: Och hur tror du sen att de här politikerna kommer vara när de kommer hit idag?
2: Snälla.
3: Snälla.
1: Varför det?
2: För att jag tycker det.
3: För du tycker det. Mm.
1: Och du, Danimar, vad tror du? Vad har du för frågor till politikerna?
2: Om politikerna kan äta en tårta.
1: På jobbet?
2: Mm.
1: Mm. Varför tänker du på det?
2: Om de tycker om tårta, då kan de äta.
1: Mm. För att ni också vill göra det här på skolan?
2: Ja.
1: Är det någon annan fråga som ni tänker på? Jag hörde att ni undrade varför politikerna finns. Är det något ni... Har du en tanke på varför de finns?
3: Mm. Nej.
1: Du då, Lorian, har du tänkt på det? Varför politikerna finns? Vad gör de för någonting?
2: Vet inte.
3: Du vet inte.
1: Är det något du kommer fråga dem sen?
2: Om vi kan ha Nutella-pizza.
1: Men kommer du fråga dem ifall vad de gör på jobbet och så också?
2: Mm.
1: Och sen så har vi också några frågor till er pedagoger om... Hur sattes det ens igång ett samtal med barnen om vad politiker gör och vad man har för frågor till de här politikerna?
4: Barnen frågade vem det är som bestämmer. De hade ju frågor och frågade då vem som bestämmer. Och då svarar vi att det är ju chefer och överchefer och sen i slutändan är det ju politiker. Längst upp.
5: Det började med att de ville till djurparken. Och då sa vi, vi måste ju fråga våran rektor då. Det är hon som bestämmer. Och då började det, därifrån började det, utvecklades det hela tiden. Vem är det? Varför bestäms det? Och då sa vi ju, det är ju cheferna och politikerna. Och där började det. Och så kom det ju massa frågor. Och vi gör alltid varje år något annorlunda spännande för de här barnen som ska sluta på förskolan. Mm. Så det är lite extra.
1: Mm. Och det var lite frågor om varför skolan inte har gungor till exempel. Vet ni varför?
5: Den här förskolan är byggt utan gungor. Men min kollega Frida, hon har suttit i projektgruppen så hon kommer att svara på den här frågan. Och Ina såklart.
3: Ja.
5: Som kommer när som helst med Andreas.
1: Ja. Det är de som kommer och besöker er sen.
5: Ja.
1: Mm. Och... Nu kommer politiker och de brukar kanske ha lite svårare språk. Hur tror ni att, nu förstår jag kanske att de förenklar sitt språk för att det är 5- och 6-åringar. Men tror ni att de här barnen kommer förstå politikernas svar?
5: Det tror vi. Både Ina och Andreas. Anna har fått förhinder så Anna kommer inte, men Andreas och Ina kommer. Så det tror jag att de ställer sig på deras nivå och pratar så de förstår. Mm. Mm.
1: Vi ska få veta hur det går. De här politikerna kommer vid 12 ungefär och så kommer det sättas igång några samtal och frågor från barnen. Så får vi se hur det låter sen.
0: En utfrågning alltså från Silverpoppeln. Då. Det är barn mellan 5 och 6 år då på förskolan som kommer att ställa sina vassaste frågor till de här politikerna. Vi får se om vi haffar några här efter klockan 12. Lina är det som är ute på förskolan den här förmiddagen.
6: Det här är P4 Sjuhärad.
7: Sveriges Radio.

0: Big Mountain är det som sjunger Baby I Love Your Way. Sara finns i studion nu, lokala nyheter väntar.
1: Mm. Och det ska handla om hundar. Man skulle nästan kunna tro att det var Tommy som drog nyheterna, men det är ju jag. Sveriges ledarhundstätaste arbetsplats finns nämligen i Borås. Där jobbar Viggo, Pippi och Jansson.
2: Han betyder jättemycket. Det är väl det hjälpmedel som är överlägset betyder allra mest för mig.
3: Admir Dahlberg är Janssons husse och synnedsatt.
2: Det är ett levande hjälpmedel. Han ger mig frihet, gör så att jag blir självständig.
3: Det finns runt 265 ledarhundar i Sverige, varav 3 på syncentralen i Borås. Vilket enligt Västra Götalandsregionen gör arbetsplatsen till hundtätast i landet. En fördel enligt Admir.
2: Hundarna har ju varandra, vi har varandra och kan stötta och hjälpa om det skulle uppstå situationer.
3: 3 lydiga labradorer, 2 svarta och 1 gul. Men det finns ett stort no-no. Man får inte klappa dem.
4: Då jobbar de ju och då ska man ju helst inte störa dem.
1: Det säger nu ska vi se, det var Admir, tror jag, Dahlberg som är husse där. Reporter Jon Koldenius. I kväll började Melissa.
0: Japp.
1: Du vet vad jag pratar om.
0: Fotbolls-VM, 21-0.
1: Och då säger ju myten att pappor har tagit ut föräldraledigt.
0: Har de hunnit det i år? Ja. Vi var ju klara så sent här med Sverige, tänker jag. Sådär.
1: Ja. Nej, men Försäkringskassan slår hål på den här myten med en analys de har gjort som visar att det här inte stämmer. Att pappor då skulle ta ledigt och titta på fotboll eller OS. Det är en myt, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan.
0: Ja. Jag försökte, men det gick inte.
1: Du fick inte ledigt. Nej. Nej. Nu är ju ledig på måndag.
0: Ja. Jobbar helg dock, så det var av den anledningen. Ja. Ja, det blir spännande ikväll då. Kommer ni följa matchen eller? Vilka var det som spelar?
1: Var det Mexiko?
0: Var det Sydafrika mot Mexiko kanske?
1: Kanske.
0: Ja, vi får kolla upp det där och återkomma. Vädret då, idag. Mycket regn tycker jag det var igår. Lika mycket regn som sol, men idag mest uppehåll faktiskt. Och den där solen kommer att varvas med en del moln. Annars mest uppehåll, så det känns ju skönt för de som har lite skolavslutningar och sånt där på gång, student och grejer.
1: Vi var ändå rätt ute, Mexiko och Sydafrika.
0: Var det? Ja, var bra.
1: Klockan 21.
0: Gött, då följer vi den matchen då, om man är sugen. Annars uppehåller mest uppklanande ikväll, så att, ja, inget regn vad det verkar i alla fall.

0: China Girl med David Bowie här i P4 Sjuhärad. Läser det senaste från TT den här förmiddagen. Det handlar om en brand som brutit ut på semesterorten Magaluf, ni vet, på Mallorca, en bit utanför huvudstaden. Två personer har omkommit och 9 får vård efter att ha andats in rök där, enligt en tjänsteman. Branden startade tidigt på morgonen och på 3:e våningen i ett lägenhetshus, och boende försökte förgäves släcka där, men ja, den spred sig då helt enkelt. Myndigheter utreder nu vad som orsakade den här branden. Det finns inga uppgifter om nationaliteten på de här offren ändå. En brand i Magaluf, alltså på Mallorca, är det här.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Direkt efter förmiddagsprogrammet här då, så hör ni P4 Extra. Jag hoppas verkligen att det kommer, att det blir lite varmare snart igen, så man kan börja ta på sig de där shortsen. Ta gärna lite tips på hur man bär upp dem i sommar.

0: Vad är det väl? Det är väl Nick Nyfiken man känner igen låten ifrån. Upside Down med Jack Johnson. Ja, men det tror jag att det är faktiskt. Du får den här i P4 Sjuhärad den här förmiddagen. Vi ska ta och kika in hos Lina Rashid som befinner sig på en förskola i Borås. Det handlar närmare bestämt om Silverpoppen på Göta i Borås. Där många barn väntar spänt på att få ställa frågor till politiker. Jag tror att de liksom precis kommer innanför dörrarna där, Lina, va?
1: Ja, precis. De har precis kommit in och precis satt sig. Och här har barnen suttit och längtat och väntat. Så det har varit lite frågor som vi pratade om innan, som till exempel varför finns det inga gungor till exempel, och varför får de inte äta Nutella-pizza? Så om jag får hoppa på er så fort ni kommer in, hej, jag tänkte fråga er, Anna Salavander som är liberal och Andreas Ekström som är social.
2: Nej, jag är Lina.
1: Förlåt. Ja. Okej, då har jag fått med mig fel namn. Hej. Hej. Ja, jag tänkte ni ska precis ha en frågestund med de här barnen och det kom väldigt många frågor. Och en av dem är varför det inte finns några gungor på gården. Varför inte det?
3: Jo, därför att när det fanns gungor så blev det väldigt mycket bråk bland barnen. Alla ville ha gungorna samtidigt och man kunde ramla och slå sig och man gungade på varandra. Så det blev, gunga är inte så bra när man är många barn. Gunga är bättre om man går på lekplatsen kanske med sin mamma eller pappa och leker själv. För det blev många barn som skadade sig och gungade på varandra.
1: Men är inte det naturligt att barn skadar sig och läker och går vidare?
3: Jo, men man kan skada sig ganska mycket om man blir pågungad med en gunga i huvudet och man kan gunga fort. Och vissa barn gungar ju väldigt fort och är duktiga och andra är lite mindre. Kan komma någon som kanske är liten och råkar gå i vägen och så. Mm.
1: Och sen så fanns det också som jag såg, vad gör ni som politiker? Det kommer ni också få svara på, så jag tänker att det kan barnen få lyssna på sen. Men en liten snabb sån svar.
4: Vad vi gör som politiker? Ja, som politiker så bestämmer man. Man bestämmer väldigt mycket och man bestämmer saker som är bra och sånt som ska liksom göra att förskolan blir bra och att det blir bra för er här, er barn. Jag tittar på er som sitter här och jag förstår att ni har ställt jättemånga bra frågor om vad en politiker gör. Men politikerna, de bestämmer väldigt mycket. Det är de som ska ha bestämma att pengarna kommer till förskolan så att ni kan få maten här och ni kan få era leksaker. Kaffe, ja, bestämmer vi också över ibland.
5: Ja, det gör vi faktiskt.
1: Ja. Högt och lågt. Och sen så kommer ni, nu kommer barnen ställa högt och lågt i frågor också. Kommer ni lyssna på barnens åsikter och frågor?
3: Självklart, absolut. För det här är ju, förskolan är ju barnens hus. Så att vad barnen vill och tycker är jätteviktigt.
1: Så ifall de säger att jag vill ha Nutella-pizza?
4: Du undrar om de vill ha... Då får vi fundera lite på det. Vi får prata lite om. Vi får se. Ni vill ha Nutella-pizza varje dag?
6: Ja, jag gillar inte pizza.
4: Nej, men det är lite så jag tänker. Att om man bestämmer att alla barn ska äta Nutella-pizza varje dag så kommer det vara barn som faktiskt inte tycker det är så gott.
1: Men säg att de vill ha gungor då, eller basketbollar eller så.
3: Nej, men vuxnas uppgift, fröknarna i förskolan och vuxna föräldrar, deras uppgift är ju att bestämma saker som är bra för barn. Så att inte barn skadar sig och att barn växer och blir stora och starka och kan bli bra vuxna. Och socker är inte så bra för tänderna, så då är det bättre att man får äta socker och godis hemma om man har fredagsmys eller så, men inte på förskolan.
1: Ja, det kommer ju få utrymme för de här barnen och inte mig att ställa frågor då. Så jag kommer backa undan så får vi se vad det blir för frågor nu.
0: Mm. Nu är det då barnen på förskolan Silverpoppen på Göta i Borås som ska få ställa politikerna till svar. Vi hörde Andreas Ekström, socialdemokrat, och förskolechefen också Ina Furtenbach som är på plats där under förmiddagen. Jag vet också att de ska käka lunch där snart. Jag undrar om lunchen kommer vara någonting de gillar där. Jag vet, vi får se.

0: Last Friday Night, Katy Perry här i P4 Sjöarad. Nu är det dags för Kulturnytt. Rasmus Grossin och om sommarens mest hyllade romaner.
1: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
2: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs så att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
1: Lina Kalmteg intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grossin.

0: Cher. If I could turn back time här i P4 Sjuhärad. Sara, vi ska blicka mot midsommarafton nu. Midsommarhelgen kanske till och med.
1: Ja, för då ökar ju risken i trafiken för att, att det ska ske olyckor eftersom det är många som är ute och kör. Flest midsommarolyckor i Västra Götalandsregionen sker på väg 26 som är... Men riksväg 40 kommer faktiskt på fjärde plats, så det kan man ju ha i tankarna då eftersom vi är många i området som använder den. Och flest olyckor sker på torsdagen innan festligheterna. Det är väl då man är på väg till kanske släktingar och vänner.
0: Just det. Mm. Mm. En uppmaning alltså att ta det väldigt försiktigt ut i trafiken då.
1: Absolut.
0: Alltid, men
1: kör alltid nykter.
0: Alltid nykter självklart.

0: Ja, det är ett par dagar innan Sverige kliver in i matchen, men väl behövlig pepp härifrån. Brandsta City Släckers All In för Sverige heter låten. Alexander Ivanovski finns redo nu. Klockan slår 11, dags för Ekot.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
1: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
3: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
1: Vad betyder det här för regeringen?
3: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
1: Vad händer nu?
3: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
1: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion Alexander Ivanovski.
0: Vi tackar för det. 11:03 är klockan. P4 Sjurad är det som står på den här förmiddagen. Vi är inne mitt i student- och skolavslutningstider. Det betyder att sommaren börjar på riktigt för de där som har så här gött sommarlov, ni vet.

0: YouTube och låten Beautiful Day. Vi kollade in läget i trafiken med hjälp av Alida Viktor.
1: Ja, då ska vi till Riksväg 41 i höjd med Viskafors. Där har vi fått rapporter i eftermiddag om att det befinner sig rådjur väldigt nära vägen. Och annars så ska vi till ett vägarbete som drar igång vid 8 ikväll. Det är Borås, Göteborgsvägen. Mellan Lundaskog och Symfonigatan så är det fräsning och asfaltering som ska pågå. Från 8 på kvällen då fram till imorgon bitti. Och vakter kommer vara där och styra trafiken. Så bra att vara uppmärksam på vad de säger att man ska göra. Tipsa oss gärna via 020 999 444.
2: P4 Sjuhärad.
3: Sveriges Radio.

0: Love Fool med The Cardigans i P4 Sjuhärad. 13 minuter över 5 är klockan. Tidigare idag så fick Melissa i förmiddagsprogrammet besök av två representanter från Älvsborg Dam inför klassiskt möte och en historisk variant av den. Det handlar om Älvsborg mot IFK Göteborg, och för första gången på lördag så drabbar de här antagonisterna ihop på elitnivå på damsidan, och det är ju dessutom ett toppmöte. Älvsborg toppar ju tabellen och IFK Göteborg ligger trea. Precis laddat redan från början och ännu mer då eftersom det ligger viktiga toppoäng i potten. Jenny Holm, damfotbollsansvarig i Älvsborg, och målvakten Tilda Torstensson gästade Melissa. Och det här är ju en match där man dessutom hoppas kunna slå publikrekord för elitettan. Och Jenny berättade om hur biljettläget ser ut just nu.
1: Nej, men just nu är det väl dryga 3800 uthämtade biljetter. Sen är det ju de som måste komma på plats, och vi hoppas väl att det ska vara över 4000 uthämtade. Vi hoppas ju att alla de som hämtat ut kommer, såklart. Det är ju det som räknas på lördag.
2: Är det rekord då, eller?
1: Då är det rekord. Vi slog ju rekordet förra året. Så att vi vill slå oss själva i elitettan.
2: Tilda, hur är det att spela inför så mycket publik? Har du gjort det innan, eller?
3: Ja, det var ju förra året där då. Man är väl inte jättevan. Speciellt när det är mycket liv och rörelse på läktarna. Och det är klart att man får mer adrenalin och blir mer taggad på att spela.
2: Blir det en extra anspänning?
3: Ja, men det blir det. Det tycker jag.
2: Du har ju liksom lite utav ett rekord också. 8 matcher utan att ha släppt in ett enda mål. Hur är det möjligt?
3: Nej, men jag tycker vi gör det väldigt bra kollektivt i laget i år. Redan från Stina Jensen på topp där, som stoppar motståndarnas uppspel, till backlinjen som sopar rent väldigt mycket framför mål. Så att, jag har väl inte haft det jättesvettigt mellan stolparna.
2: Men du måste ha fått skott på det ändå.
3: Ja, några har man väl fått, men det var mer förra året. Och ja, jag tycker vi gör det väldigt bra kollektivt i år, som gör att detta uppstår.
2: Men kan en sån svit också bli en belastning, att man känner att nej, men nu man blir stressad för man vill inte släppa in mål, och så blir det liksom lite hjärnspöken? Och
3: nej, jag försöker väl inte fokusera jättemycket på det. Jag har alltid sagt att huvudsaken är att vi vinner matcherna, och släpper jag in ett mål så är det väl inte hela världen. Men det är klart att det blir mycket snack utifrån nu kring det här rekordet då, men jag försöker inte fokusera så jättemycket på det.
2: Vem vinner då? Jenny Holm, ansvarig för damfotbollen. Vad tror vi om lördag?
1: Nej, det är klart att vi ska ha kvar våra 3 poäng här i Borås. Det är väl självklart att vi går för det. Det kommer bli en tuff och jätterolig match. Jag tror det blir väldigt underhållande fotbollsmatch på alla sätt. IFK är ett bra lag med en stark offensiv. Men vi har också visat oss vara starka defensivt och gör våra mål för att vinna matcher. Så att, jag tror att det blir en jätterolig underhållande match. Men vi kommer vinna.
2: Vad gör du, Tilda, för att hålla nerverna i styra inför lördag?
3: Nej, det är väl att ladda upp ordentligt nu. Vi har haft en bra träningsvecka. Var påkopplad i 90 minuter och göra det jag kan för att laget ska ta 3 poäng.
2: Mm. Fokusera. Ni har ingen tid att följa fotbolls-VM och sånt där. Ni är fullt fokuserade på ert spel, eller? Va?
1: Men det är klart att vi, eller jag kommer följa fotbolls-VM i alla fall. Det kommer jag göra, men det är inte de bästa tiderna. Nej. Såklart, men det kommer man göra.
2: Dåliga tider också att stiga upp så här tidigt på morgonen också. Ha, jag önskar er lycka till. Tilda Torstensson, målvakt då, i Älvsborgs damlag, och Jenny Holm, ansvarig. Lycka till i det här derbyt då på lördag.
1: Tack så mycket.
2: Kanske blir publikrekord då.
1: Det hoppas vi.
0: På lördag alltså, dags då för möte mellan serieettan Älvsborg och serietrean IFK Göteborg inför vad vi kan förmoda blir rekordpublik.

0: Be by you, Luke Holmes.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
3: Det var himmel och helvete.
2: Oj, skandal. Jag bussar in den med handen, Maradona.
4: Radiosporten, dokumentär. Om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
3: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
5: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.

0: Paul Simon. Låten You Can Call Me Al. Vi ska nu få senaste nytt från Ekot på en minut.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Där enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
3: Det här är P4.

0: I Sverige med Sven Ingvars var det ju vi hörde där. Det har blivit dags att bjuda på ytterligare en lokal nyhetssammanfattning. Och det är Hanna Thorn som står för den.
1: Det ska handla om tonåringar och fängelse och så om olyckor på elsparkcykel. Ja, för nu backar regeringen. 13-åringar ska inte kunna dömas till fängelse.
2: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
3: Melissa Ahlgren är 13 år och går på Leteboskolan i Horred i Marks kommun. Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
4: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade hjärnor än.
3: 14-åriga Ingvar Vilborg går också på Leteboskolan. Hur stor skillnad är det mellan er två?
4: Det är mest längd skulle jag säga. Som 14-åring brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
3: Vad säger du, Melissa?
2: Ja, det kan nog stämma.
0: Skulle du säga att det är stor skillnad mellan en 13- och 14-åring?
5: Jag tror inte det. Jag skulle inte tro att det är stor skillnad.
3: Ilja Rajkovic är ungdomspolis i Borås. Polismyndigheten har tidigare uttryckt att en risk med en sänkt straffbarhetsålder är att ännu yngre barn rekryteras till kriminella gäng. Därför tycker Ilja Rajkovic att fokus oavsett straffålder borde ligga på att motverka gängrekryteringen.
5: Så det är därför viktiga diskussionen inte bara handlar om straff utan också om hur vi stoppar rekrytering av barn.
1: Det sa Ilja Rajkovic som är ungdomspolis i Borås och reporter var Josef Zackrisson. 4 patienter kom in till närhälsan i Ulricehamn med benbrott efter olyckor på elsparkcykel och allt det här på en och samma morgon. Och efter det arbetspasset så gick läkaren Mario Malnar ut och röt ifrån i sociala medier, det skriver Ulricehamns tidning. Antalet olyckor med elsparkcykel har ökat rejält de senaste åren och det är många unga som kör snabbt utan koll på trafikreglerna, menar han. Han tycker att man borde prata mer om det här och att föräldrar ska ta ett större ansvar.
0: Då fyller jag på med väderprognosen och den talar om fortsatt sol varvat med lite molnigare perioder. Men allt efter vad kvällen lider så blir det uppklarande och uppehåll. 16-19 grader i temperatur då. Imorgon så får vi inledningsvis en del morgonsol, men sen ökar molnigheten och det blir en och annan regnskur. Fram på eftermiddagen dessutom mer ihållande regn. Temperaturen imorgon runt 15 grader men svalar i samband med regnet och så blir det lite blåsigt också. Med sydliga vindar med upp till friska vindbyar. Då har det blivit dags att avrunda den här eftermiddagen när det gäller de lokala sändningarna. Hanna Thorn, Josef Zackrisson och jag som heter Mattias Lindén har varit med härifrån studion och Maria Ensell har spelat en viktig roll i bakgrunden. Det var hon som valde musiken som vi har lyssnat till i programmet. Och en av Marias utvalda låtar har vi kvar att lyssna till innan vi lämnar vidare till kvällspasset. Här är Meghan Trainor och Getting Girl.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite, för det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål, det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Jag hör.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där ordet i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb. Så
0: Guliganerna?
1: Guliganerna.
0: Guliganerna, ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är,
0: ja. De. Är de inte så gulliga kanske?
1: Nej, men då, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig och det var bussresor som var väldigt roliga och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp och ja, varför inte kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom, olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom, snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså, många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så. Vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler och så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärda, tänker som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp mot publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: sen
0: förstår.
1: Finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytt. Men, ja.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samir Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är alltså att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Ja, men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Du, fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre världsnationerna, Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns hur mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse. Eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om med 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för ju något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 16:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack!
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. Du, i kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning du. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna supertidigt 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vins en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få än mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hör du från Mexiko i Sport Extra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan som såldes av en svensk säljare räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar om Pokémon som du nyss hörde om i Ekot utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: Officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt, bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här, 020 22 10 20 är telefonnumret, 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall, som jag dömer, i alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker, eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta, så händer det, ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad, eller att en boll kommer på mig på oväntade ställen.
0: Har du fått bollen på dig många gånger, eller?
1: Ja, jag får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast, eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig, eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det vit som får bollen om de sparkar på mig. Mm. Bollen på mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
1: Ja, jag har blivit snabbare efter att jag började döma fotboll i alla fall, tror jag.
0: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
1: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
0: Oj, vad många! Så du är van vid att de skriker nej?
1: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, ja, det blir mycket, mycket matcher.
0: Men det är några som skriker jag också, va?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, då, hur tänker du kring det, Viktor?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest sitta på domaren och han springer.
0: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
1: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Jag har blivit lite observatör på sistone, så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
0: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
1: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra. Så det är väl det jag mest tänker på.

0: Hamas så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
1: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
2: Voltapp och sedan kan det bli läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
3: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
2: Det kommer nya lägen för Gitarres för full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
4: Rött kort.
2: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitoli igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
4: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen, men
2: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitoli får inte vara med mer och det blir frispark. Ska vi spännande dela för att se vad Mora hittar på när han kommer in här, för Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
3: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
4: Ska man ha? Det får vi bjuda på.
3: Ja.
4: Fint inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
1: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
5: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är.
1: Så kan vi titulera honom.
5: Mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
1: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
6: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
7: tack, na to jednoduchá odpověď, určitě Son.
6: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
7: Son.
6: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 16:00 i natt, svensk tid.
1: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
2: Nej, jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
4: Ja, precis. Då, jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
2: Ja,
4: ja men det är lite klibbigt, Lin.
2: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu, samtidigt som den

0: gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort här inifrån i alla fall, när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför, och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet, helt enkelt. Kan bli sent.
1: Det är 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
2: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan, och den är liksom indelad i lite etage, och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena, enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men den väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt, så att det, ja, man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart, när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan, med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det, och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
1: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren, när du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet, det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på, med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tight. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
1: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
1: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
1: Det gör vi. Tack för ikväll, säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm. Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramberg fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall. Och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McQueen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker 1968. Nej, 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert O'Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt 2 av de 3 personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi nöter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygum, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså vi kommer inte sända Sverige-matcher.
0: Right.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverige-flaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige-nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige-VM-pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar lite. Man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej jag kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det bara bli bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi, nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta. Men...
0: Den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingegrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom, såhär,
0: de tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt 2. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isvästen. Nej, Sverige gjorde det.
0: Nej, vad har de gjort nu då?
1: Sverige har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad eller säkert på något sätt att det kyler... Det är en
0: fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha
1: snyggare
0: apps när de ska
1: alltså,
0: sitta
1: av tröjan
0: efter att de har, du vet, gjort mål? Så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på under hela vintern.
1: Nej. Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det en isväst.
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt.
0: De har tagit fram kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte. Och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så här, är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har 5 VM-guld och vi har kylvästar.
0: Ja. Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Ja, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det.
0: Mm.
1: Medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkar Isak Hien säger att han testade den här västen.
0: Mm.
1: Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: då? Det är väl
0: meningen.
1: Alltså hela syftet är väl fysiskt bara.
0: Mm. Ja.
1: Alltså, jag menar.
0: Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Mm. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer 3 som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Mm-hmm. Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva. Alltså, vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Mm. Eller en sån här övning, eller du vet, tränings... Vet det?
0: Ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär startelvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är Sveriges intresse här? Alltså, är det, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse, så går inte Sveriges intresse före. Alltså, det finns ju...
0: Men dra det, så får vi se om det stämmer.